0: でも、
1: でもみたいな。
0: だけど、
1: でもやっぱり。
0: だよね。
1: あ、そうそうそうそうそう。
0: 違う？
1: 違うっていうか、
0: っていうか
1: みたいな
0: って感じ？
1: あ、そうそうそう。
0: ああ。
1: みたいな。
0: だよね。
1: だよね。
0: やっぱね。
1: やっぱね。
0: そうなんだよね。
1: ほら、あれ、あれ、あれ。そうそう。
0: あれでしょ？
1: うん、あれ。
0: いいよね。
1: いいよね、それ。
0: いい、いい。
1: それの、あれがいいよね。
0: でもさ、なんか、
1: やっぱ、
0: みたいだよね。
1: じゃない？